ދެންމެމި ކިޔެވި ސޫރަތުލް މުމުތަޙިނާގެ ހަތްވަނައިތުން ފަށައިގެން އެ ސޫރަތުގެ ތޭރަވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަ މިއަދުގެ މި ފިލާޅު އެންމެ ފުރަތަމަ ފާތިމަތު ޢަލީ ކިޔާ ބަލަ